0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pretis Vogošća učestvovala je na sajmu odbrambene i sigurnosne industrije Eurosatori međunarodnom događaju održanom od 15. do 19. juna u Parizu. Na sajmu su bile delegacije iz 93 zemlje svijeta, a Bosna i Hercegovina bila je jedna od 65 učesnica koji su izlagali na tom prestižnom sajmu. Od 23. do 25. juna Tuzlanski kanton biće domaćin međunarodnog događaja System EU Summit Tuzla kanton u organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana programa Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, startup zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama, a s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april iznosila 1684 marke. To je nominalan rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je oko 2400 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu, smještaj i priprema hrane sa oko 1160 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pretis Vogoća učestvovala je na sajmu odbrambene i sigurnosne industrije Eurosatori, međunarodnom događaju održanom od 15. do 19. juna u Parizu. Na sajmu su bile delegacije iz 93 zemlje svijeta, a Bosna i Hercegovina bila je jedna od 65 učesnica koji su izlagali na tom prestižnom sajmu. Od 23. do 25. juna Tuzlanski kanton biće domaćin međunarodnog događaja System EU Summit Tuzla Kanton u organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana programa summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, startup zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama, a s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april iznosila 1684 marke. To je nominalan rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je oko 2400 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu, smještaj i priprema hrane sa oko 1160 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Pretis Vogoća učestvovala je na sajmu odbrambene i sigurnosne industrije Eurosatori međunarodnom događaju održanom od 15. do 19. juna u Parizu. Na sajmu su bile delegacije iz 93 zemlje svijeta, a Bosna i Hercegovina bila je jedna od 65 učesnica koji su izlagali na tom prestižnom sajmu. Od 23. do 25. juna Tuzlanski kanton biće domaćin međunarodnog događaja System EU Summit Tuzla kanton u organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Kroz 4 dana programa Summit će povezati donosioce odluka, istraživače, univerzitete, kompanije, startup zajednicu, investitore i organizacije za podršku inovacijama, a s ciljem razvoja novih međunarodnih partnerstava i zajedničkih evropskih projekata. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april iznosila 1684 marke. To je nominalan rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%, podaci su Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je oko 2400 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu, smještaj i priprema hrane sa oko 1160 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 27 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: velika rasprodaja zaliha
1: u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice. Popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Thank you.
1: Radio Temtem. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.